0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: najboljšo glasbo.
1: Radio Salomon. Vsi ritmi.
0: Vsa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

0: Dobro jutro in dobrodošli v nedeljski afterici, ki tudi tokrat zagotavlja najboljši radijski after party. Doroteja sem vaša družba vse do 9. ure z izbranimi hiti na Salomonu in kot vedno začenjamo z 90-imi. Melanie C. in Bryan Adams prihajata When You're Gone, še prej pa Daddy Das in Podoben sem zmaju.
1: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Nekaj novega in nekaj starega, tako bomo tudi nadaljevali našo playlisto. Tole so bili New Game Over, povsod po tebi še diši, zdaj pa nadaljujemo skokom v preteklost. Candy Flip, Strawberry Feels Forever, še prej pa Bryan Adams in Can't Stop This Thing We Started. Dobro jutro.

naravnost iz 90-ih so bili z nami Candy Flip in Strawberry Fields Forever. Zdaj pa za kratko pauzo še skok na Salomonov Facebook in Instagram. Mi ta čas že nadaljujemo v ritmu 90-ih. Iz Švedske prihaja v našo playlisto Karola in Fingad Aven Stormwind.

Kasi. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: najboljša glasba 90-ih v nedeljskem jutru, v nedeljski afterici. Na Salomonu pa smo skupaj z vami online, kjerkoli se nahajate. Samo kliknite na radiosalomon.si. Zdaj pa, glasba, dobro počutje in veliko ritma, ker smo mi Salomon in ti si z nami.
1: 90-ta so zakon.

0: 6 je odbila ura in že smo v drugi uri našega druženja v nedeljski afterici. Doroteja, vam želim prijetno jutro in dobro zbujanje ali pa kurjanje odvečne energije od sinoči. Mi gremo zdaj naprej v odličnem ritmu. David Guetta, Nicki Minaj in Flo Rida. Where them girls at?
1: Salomonova afterica.

naprej z največjim radijskim partijem v nedeljskem jutru. Doroteja sem vaša družba, v naši playlisti pa v nadaljevanju Nico Santos, Why Don't You Stay? Še pred tem Martin Jensen, Ale Farben, Running

0: bil Nico Santos, Why Don't You Stay? In tudi vi ostanite točno tu, ker nadaljujemo z veliko dobrega ritma in s hitom iz začetka tisočletja. Eve, Who's That Girl?
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: da še en blast from the past. Friend Pop Ensemble je bilo tole in Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. Nekje tam, nekje okoli leta 2005, mislim da. Zdaj pa naprej z eno regijsko uspešnico, ki nikoli ne bo stara in nikoli ne bo zastarela. Je pa dober spomin na Eurosong. Lane Moje in Željko Joksimović.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: tako, super družba, malo po sedmi z dobrim ritmom, gremo naprej ob srkanju jutranje kave, pa seveda pa še nekaj pozitivnega, zato se nam pridružite na Salomonovem Instagramu in uživajte vsem, kar prinaša najbolj urbana glasba. Mi ta čas že gremo naprej z 90-imi. Charles D. prihaja in Soca Dance, še prej pa Daddy Dust in Vrni se.
1: 90-a so zakon.

Pride in 16. avgust, ki je že zdavnaj minil, ker smo že zakorakali v september. Zato gremo tudi mi naprej z našo playlisto, ampak nazaj skozi čas. Spet je čas za 90. Bryan Adams, Sting in Rod Stewart, All for Love. Še prej pa malo evrovizijskega navdiha, Charlotte Nielsen in Take Me to Your Heaven.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Salomonova Afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem Afterju.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

Ne zamudi poslušanje Salomona v digitalnem omrežju, kjerkoli v Sloveniji ali pa preko aplikacije Radia Salomon 24 ur na dan, vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami. 90-ta so zakon.

0: Tako pred nami je še ena ura druženja v nedeljski afterici. Doroteja sem vaša družba na valovih Salomona in zdaj še gremo naprej z enim hitom iz začetka tisočletja. Kiša in Hideaway.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Še en miks izbranih hitov imamo na zalogi samo za vas v nedeljski afterici z Dorotejo na valovih Salomona. LB1 prihajajo I Need a Sign, Show Me Love. Pred tem Justin Bieber, Hold On. Zdaj pa Meduza and Khalid, Weekend.
1: Najglasnejše.
2: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
2: Najbolj jesensko.
1: Mi smo Salomon.

0: LB1 in I need a sign, in tudi jaz sem rekla, potrebujem znak, da prihaja še nekaj dobrega, in točno to se je pokazalo v naši playlisti. Nerefix, Big City Life, predtem Ed Sheeran z laganico Afterglow, potem še prej Armin Van Buren in Sasha Everlasting, zdaj pa Jay Sean in Lil Wayne, Down, samo na Salomonu.
1: Salomonova afterica.

0: Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Matej Fix in Big City Life je bilo tole in preden vas prepustim odlični Saši Lešnjak, ki gre nazaj v Piran, vam Doroteja želim lepo nedeljo in hvala, da ste bili z nami. Slišimo in zabavamo se spet v naslednji nedeljski afterici med 5 in 9.
1: Salomonova afterica.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob odstranjevanju letalske bombe pri Globokem poseben varnostni režim. Na dnevu Kobilarne Lipica tudi tekma med konjsko vprego in Porschejem. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
2: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
2: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na radiju Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka prva oddaja v mesecu septembru, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še dve sveži glasbeni novosti razkrijeva, ki že polnita radijski jeter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na 10. mestu Temper City

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
0: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev lestvice

10 najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto pravo odštevanje in začenjamo ga na 50. mestu s prvo novostjo tega tedna.

Backstreet Boys, Bottle Up iz 49. na 48. mesto.

0: Zjutraj 50. 50.
1: Na 46. mestu, prejšnji teden na 42. Sony Fodera featuring Libyanka, Let Me Be In Your Arms.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: in 12. uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko višje. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Iz 33. na 40. mesto Alex Warren, Passenger.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Iz fontane v Žalcu v desetletju stočili skoraj 200 tisoč litrov piva. V Ribnici danes tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. V Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

nisa bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 34. mestu Bruno Mars, I Just Might.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 38. Gracie Abrams, Look at my life.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Iz 23. na 22. mesto Alex Warren, Ordinary.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zaradi izbruha vulkana moten promet na letališču v Džakarti. Pričakovati je nadaljevanje razprav o zunanji politiki vlade. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2 tisoč kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Poslušate ponovitev listice. Play, Airplay, 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50.

sodelujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu drugi teden zapored, Chris the Serendi, Good Old Days.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
2: V kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden na 16. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
2: Do vrha listvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden mesto nižje, Bibi Rexa, New Religion.

še največkrat predvajana pesem preteklega tedna na naši lestvici Airplay 50. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Celotno lestvico Airplay 50 si lahko ogledate na spletu Radia Salomon, najdete pa jo tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. DJ Buci in Jure vam pošiljava en velik paket pozitivne energije, dobre volje in nasmehov za en res top vikend. Uživajte, spočite se, zabavajte se in predvsem preživite ga lepo. Slišimo se spet kmalu. Čau!

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Bomba pri Globokem varno deaktivirana. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. Posebna od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 000 evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 000 kvadratnih metrov. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Radio Salomon, najboljša jesen.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zgornja Savinjska dolina zadržuje turiste dlje od povprečja. Celje je dobilo sodoben skate park. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa povprečno 2,9 prenočitve. V prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Novi skate park na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudi, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon app. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Witkoff in Kushner prispela na pogovore v Kijev. Teheran odgovoril na ameriški napad na iranske tankerje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto 3-urno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
2: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
2: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predlagan odlok o upravljanju dreves v Mariboru. Bomba pri Globokem varno deaktivirana. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250 kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
4: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
3: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
4: DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salo.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Tudi v Tibetu narašča število žrtev katastrofalnih poplav. Večina gospodinjstev bi lahko znižala stroške električne energije. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa spoprečno 2,9 prenočitve, v prvih 7 mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Lestvica najgibljivejših 100.

0: dan, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Po soboti je tukaj nedeljsko magično popoldne in ponovno čas za druženje z lestvico DJ Time najgibljivejši. Tudi tokrat so z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop te na spletni strani radiosalamon.si. S pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave pa je lestvica DJ Time najgibljivejši dostopna kjerkoli in kadarkoli kot cepina na zahtevo. Od teh tehničnih podatkov pa osvežitev spomina, katera je tista pesem, ki nas je navduševala na tretjem mestu prejšnjega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Prele

0: Veliko mesto na lestvici Digital najgibljivejši prejšnji teden. Pred nami pa prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Hugo with Alternate, Moving to the Sun.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišeni in poslušani. Vsak dan vam predajam.

0: smo Salomon in ti si zna.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Fisher & Billion, ADC lestvica najgibljivejših 100.
0: Lestvica Digita najgibljivejših se nadaljuje. To je
1: mesto številka 48.
0: Zarpen Rita Ora, If It's Not Love.

0: Na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 44.
1: Perfect Pitch, Rocco, Dancing on Fire.

0: Na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 42.
1: Beni Benassi, Maca Sa.

0: Na lestvici najgibljivejših 100
1: mesto številka 39.
2: Argy with Paul Oakenfold and Planet Perfecto Night Resurrection.

0: Novost na lestvici. Najgibljivejših 100 mesto številka 36.
1: Scotty and DJ Project Luma je ta.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: To je lestvica najvidljivejših 100.
0: Stano on the mic in doktor Silvano DJ, kot vsak vikend, tudi ta vikend. Lestvičarjeva v belo-oranžem v srednjem studiu. In sedaj z vami.
1: Mesto številka 32.
0: The second voice, let me be.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 26.
1: Mitrovega Sweet Silver

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 21.
1: Aquagen, there is a star.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
0: Tudi v tem vikendu nobenega popuščanja in samo najboljša glasba. To je lestvica DJ Time najgibljivejših. In sedaj.
1: Mesto številka 17.
0: Juno Tas, Flipside.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 14.
1: Oliver Heldens with Kreider. IAEOU.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj. Slišen.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami. Lestvica Digita najgibljivejših se nadaljuje. Sledi.
1: Mesto številka 5.

0: To je bilo drugo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejših. In nedeljska časovnica, ki je bila namenjena lestvičarjenju, se s tem zaključuje. Ali bolje rečeno, počasi zaključuje. Z vami sva lestvičarila Dan on the mic in Dr. Sivano DJ. Še več lestvice in ostalih zanimivih vsebin na voljo na spletni strani radiosalamon.si oziroma preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave. Kjerkoli in kadarkoli. Sedaj pa, da bo nedeljsko magično popodne imelo še svoj vrhunec. Prvo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka ena.
0: Hugo with Alternate, Moon to the Sun.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: La ora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
4: Slišen in poslušan.
5: Sunny happy people.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 9 in 12 uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Salomo DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
0: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami. Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: Phoenix.
1: Nočima svojo moč in najboljšo glasbo.
2: Najboljšo glasbo.
1: Radio Salomon. Začutek.

0: tvojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Najglasnejše.
1: Najboljše.
2: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj jesensko.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam prekaj.